0: Kasancewa Aisha suna da sabon tambari?
1: Eh mana, sabon salo mai inganci tare da ƙarin kima a gare ku. Tare da bayyanannen rubutu mai haskawa da sauƙin gani, ba kamar tsohon tambarin ba. Wannan yafi cika, yafi sauƙin turi, kuma yafi sauƙin ganewa.
0: Dan haka, idan kaga wannan tambari mai ja, kasan sabon Aitel ne. Sabon tambari, sabon salo Aitel domin ku. Zabi mai kyau, mai ƙarko kuma amintacce.
1: Aitel, sabon salo, amintacce ga ƙarin kima.